0: слабка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Радіо Байрактар.
2: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрак. Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00, тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що

В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там, чи зможеш вистояти в цьому хворому?

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень.

кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч догори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч догори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: все буде Україна.
1: Він наш герой. Віталій Карвацький, позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика, цікавився військово-історичними реконструкціями, але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний «Турист», присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: старались їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар». Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич.
0: Радіо Байрактар.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

вдягнули каску. Ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: За мене розтане літ, і все, що було, забуде світ.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Спи,

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сильні духом, незломлені страхом, російська

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде. Неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немає.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привів. Сьогоднішній

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу зі

0: іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає там, де за хмарами дощі.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого вічі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені жити.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба. І знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У США набирають популярності розслабетики.
2: Розслабетики?
1: Да.
2: Це що, Костя? І ти як думаєш?
1: Ну, наркотики, можливо, чи щось таке, я не знаю.
2: Наркотики? Не дуже приємно. Ні, це енергетики навпаки. Так, замість кофеїну і таурину в них магній.
1: Магній.
2: Меліса.
1: Мелісочка.
2: Летеанін, щоб це не означало, ельтеанін. Ось так. Виробники обіцяють спокійний і міцний сон.
1: Ну, США або в інших країнах може бути. А що є розслабетиками для українців, як ти думаєш?
2: Ну, дивися. Цілооборони атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області.
1: Так, це сьогодні новини такі, так?
2: Також сильна пожежа з детонацією хімікатів спалахнула в підмосковному Пушкіно. Перед цим в Московській області оголошували дронову і ракетну небезпеку. Розслабляє?
1: Ні. Розслаблятися не хочеться, хочеться навпаки активніше продовжувати цю тенденцію. Знаєш, такі прям додає енергії. Погоджуєшся?
2: Ну, погоджуюся.
1: Давай подумаємо, що є дійсно розслабетиками для України.
2: Давай. Наприклад, Карпатські гори.
1: Карпатські гори є таке, да. Але ж там, знаєш, ще дійти туди треба.
2: Ну так. Сварки в коментарях на Фейсбук або в чаті будинку. Кость, ніщо так не розслабляє, як срач в коментарях.
1: Ну так, да. А ще, знаєш, коли оце ти шукаєш довго квартиру,
2: да.
1: А потім ріелтор тобі каже там суми, ти такі, блін, рахуєш все, в тебе не виходить, і хтось із друзів каже, я чув, ти шукав квартиру, у мене он, друзі здають без ріелтора, майже безкоштовно, 30 тисяч гривень.
2: Знаєш, що ще?
1: Що?
2: Просто матюкатися в голос на новини. Не на вулиці, правда, десь вдома, краще в подушку, щоб не чули діти, але все ж таки.
1: Да. А знаєш, що розслабляє, коли так сидиш в темряві вдома, і тут кондьор такий робить пік, і так тин,
2: да.
1: І
2: все так. Ну, це не дуже сильно розслабляє,
1: а, ну, да,
2: тому що починаєш працювати. А ще розслабляє слухання аналітики від людей, які взагалі нічого не знають.
1: Ну, не знаю, мене іноді напрягає. Знаєш, коли це розказують, та, а ви знаєте, куди ту електроенергію відправили? Продали вже все давно.
2: Найбільше зараз, особливо в столиці, розслабляє відбій повітряної тривоги.
1: Так, ще розслабляє, коли ми перестаємо один одного звинувачувати, шукати зрадоньку серед українців, а просто тримаємося кубки, бо і так же ж важко.
2: Ні, ну тоді скучно.
1: Тоді скучно. Так, українцям ніфіга не хочеться розслаблятись, навіть коли це, в принципі, варто робити. Тому працюємо, нема часу, нам треба жити те життя.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Немає!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українці отримали можливість оформляти Європротокол при дорожньо-транспортних пригодах, да. Тобто ДТП. Mm-hmm. Онлайн в застосунку Дія можна тепер це робити, але зробити, кажуть, це можна лише за певних умов.
2: Не брешуть, Костя.
1: Не брешуть? Не тоді брешуть. Давай ситуацію музичну уявимо, потім розкажеш.
3: Їхав міст.

0: думав, то був глюк джипу, нічого. Ні, санепівмашини, дуже сумна картина. І як тут оформляти щось?
1: Слухай, буває різне.
2: Я би хотів бути на джипі.
0: Я би хотів взагалі, щоб не було таких ДТП.
1: Це було прекрасно.
0: Їздити треба спокійно.
2: Давайте слухати, як то все оформляти і що то все взагалі означає.
1: Давай.
3: Курс молодого бійця.
2: По черзі, Костя, що таке Європротокол?
0: Давай, я знаю, кажи. Я знаю. Це протокол, після заповнення якого ти розумієш, що в Євросоюз нас поки не прийняли, так. Але за пошкоджене авто ти вже винен в євро гроші.
2: Дуже цікава версія.
0: Не?
2: Ні. Насправді Європротокол – це коли ви з іншим водієм трошки протерлися, да? Угу. Чи поцьомалися бамперами на дорозі, погодилися, хто правий, хто винуватий,
0: так.
2: Розійшлися мирно і оформили все самі, взагалі не викликаючи патруль. Поліцію.
0: Сказав те саме, тільки в скороченій версії.
2: Ну так, да, ну так.
0: Це влада класно придумала з цим Європротоколом, угу. А то чекати оце поліцію по 3 години, перекривати рух, ще й винуватець має заплатити державний штраф з ДТП.
2: Ну, або взагалі права заберуть.
0: А вони ще й куплені на авторинку. Словом, Європротокол тема.
2: Згоден. Але.
0: Ну куди ж без але.
2: Ну так. Да. Ви можете оформити Європротокол, якщо виконуєте усі 5 умов одночасно. По-перше, ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, ні в кого нічого не болить і немає жодної потреби.
0: Так.
2: Далі. Учасників лише двоє. Тобто тільки 2 машини. Якщо ви паровозиком з 3 або більше машин, або збили якийсь дорожній стовп, Європротокол вже не підходить.
0: Так.
2: Обидва водії абсолютно тверезі, це без важливо. Алкоголю чи трави.
0: З цим же важко.
2: Костя.
0: Мовчу, мовчу.
2: У кожного є чинна страховка, ну і ви дійшли згоди. Ви не сперечаєтеся, хто винен. Один каже, слухай, мій косяк, провтикав, а інший погоджується.
0: Вдарили по руках, кинули газетку на капот, сальця, цибулька, 2 з гравулька, а там і копи підтягнуться.
2: Десь так виглядає сон людини, яка спить по 4 години
0: сьогодні
2: на добу.
0: 5,
2: сьогодні
0: давай.
2: 5, я бачу, виспаний. Найголовніше, тепер це все можна зробити через Дію. Бо раніше все було на папірчиках таких спеціальних. По-перше, зупиніть машини, увімкніть аварійку, виставте трикутник і переконайтесь, що виконуєте всі 5 умов, які я сказав вище.
0: Угу.
2: Далі один з водіїв, неважливо хто, заходить в свій застосунок в Дію, переходить в сервіси, далі водієві, далі Європротокол в Дії.
0: Угу.
2: Ваші дані, інформації про авто і страховий поліс підтягуються з реєстрів автоматично.
0: Так.
2: Вам треба їх просто перевірити. На екрані з'являється QR-код або посилання. Наприклад, якщо я це робив, то ти скануєш цей QR-код і твої дані так само автоматично підтягуються до нашої заявки.
0: Прикольно.
2: Разом на одному телефоні вибираєте обставини ДТП, типу хто куди їхав, вказуєте дату, час і адресу, робите фото пошкоджень обох машин прямо через застосунок, додаєте це все до схеми, і обидва водії підписуються електронний документ своїми діяпідписами. Нікуди більше їхати не треба. Просто дзвонити у свої страхові компанії, щоб отримати інструкцію щодо баблішка на ремонт.
0: Слухай, ну це зручно, тому що всі ми розуміємо, що від маленького оцього тертя, який іноді просто там маленька подряпина, дуже великі утворюються затори.
1: Я про подряпину?
0: Да.
1: Просто маленьке тертя для мене звучало трошки по-іншому.
0: Саш, ну, позвони дівчині поговорити там. П'ятниця як не круто.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA. 204-40-40.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
8: Музика української перемоги.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Буквально тільки що пише мені моя дівчина.
2: Так.
1: Вона не може працювати, тому що оптоволокно в неї є, але світла немає і потрібно шнур такий спеціальний, який від роутера підключається до повербанка, щоб запустити сам роутер.
2: У мене просто здається
1: такий. І тоді буде інтернет. Каже, я вже встигла поплакати, я вже нічого не можу, нічого не встигаю, і в неї співбесіди якісь треба проводити і так далі. І я подумав, ми ж навіть не дійшли до зими, ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
2: Ну нічого, ми просто дуже довго входимо в цей процес, там потім якісь пункти незламності знову відкриють, які будуть до літа стояти, там палити соляру, ще щось придумують. Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
1: Ну, чи може ворог,
2: може ворог кудись так лупанув хитро і підступно, що прямо все виключили. Хто його знає?
1: Хороше питання.
2: Да, я думаю, що нам або розкажуть, або ні. То вже таке. Головне триматися. У мене з цього приводу є пісня.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Що ж це я?

0: Я купив вчора бойлер. Ні, це тільки що. Але він не працює.
1: Бо нема світла.
0: Але я не знаю.
1: Треба цю пісню перекинути одному із мерів одного із великих міст.
0: Не пам'ятаю, про кого ти сам.
1: Нехай послухає.
0: Добре, давай.
1: Дякую, Коль.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1990.

0: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Детонатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне до мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі ворог бандеролью вдарив по Ізюму на Харківщині. Поранена одна людина, пошкоджена інфраструктура, також 15 приватних житлових будинків та один багатоквартирний. Крім того, рашисти понад 10 разів атакували артилерією та безпілотниками три райони Дніпропетровщини. У Павлограді понівечене підприємство. На Нікопольщині пошкоджені багатоквартирні будинки та автівки. Люди цілі. Євросоюз надасть Україні 3 мільярди євро військової підтримки. Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, цього тижня на засіданні Євроради обговорять фінансові потреби України на наступний рік і способи залучення додаткової міжнародної підтримки. І про так зване енергетичне перемир'я Трампа. Його оголошення було для мене новиною, сказав президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, якщо росіяни погодяться на енергетичне припинення вогню, Україна також погодиться. Нині Київ очікує на деталі від американської сторони. До слова, у випадку, якщо РФ погодиться на 60-денне перемир'я, Україна може провести вибори, заявив Зеленський. А тепер про дороги. На українських парковках виділять спеціальні місця для водіїв, які перевозять дітей до 3 років. Відповідне рішення ухвалив уряд. На майданчиках нанесуть спеціальну розмітку та встановлять таблички із зображенням дитячого візка. Квота таких місць не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне на парковку. І на сам кінець про спорт. Юнацьку збірну України з хокею запросили на турнір 4 нації. Змагання 5-7 листопада прийматиме Угорщина. Суперниками нашої команди стануть збірні Польщі, Румунії та Угорщини. Додам, на чемпіонаті світу наступного року наша команда U18 зіграє у дивізіоні 1A. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому що людина пан офіцер. Ну, ви всі знаєте, і тому, значить, сьогодні знову поїхала по своїм військовим справам. Завтра обіцяв уже бути. Не засуджуємо, підтримуємо. Ну, людина наближає нашу перемогу. А ми будемо говорити з вами про 12 жовтня, про те, що сьогодні відзначають День військового капелана. Трошечки історії. Раніше це свято відзначали 25 жовтня, в день святого Мартина Милостивого, який вважається покровителем військових капеланів. Але ж пам'ятаємо всі, да? Україна перейшла на новоюліанський календар, всі свята сунулися на 13 днів назад, тому тепер цей день офіційно відзначають 12 жовтня. Декілька цікавих фактів. Капелани взагалі не мають зброї. За законом, військовий капелан не має права брати до рук зброю. Його єдиний захист – це бронежилет, каска і, як би це зараз не звучало, але слово. Да, вони йдуть в найгарячіші точки абсолютно беззахисними перед ворогом. Це офіційні військові офіцери. Вони проходять справжні військові вишкіл в спеціальних академіях, складають присягу, отримують офіцерські звання і є повноцінною частиною Збройних сил України. Вони живуть в тих самих бліндажах і їдять ту саму тушонку, що й солдати. Якщо ви думали, що військові капелани – це умовні батюшки, які просто десь пішли щось хлопцям порозказувати, то ні. Це повноцінні військові. Капелан для всіх, навіть для атеїстів. І це от дуже цікаво. Тому що головна фішка капелана на фронті, він не навертає в релігію. Він там для того, щоб вислухати. До нього приходять атеїсти, гностики, мусульмани, християни різних конфесій. Його робота просто бути поруч, коли людині треба вигоротися про те, що болить. І не боятися, знаєте, цього осуду. Взагалі, мені здається, що капелан це таке, знаєте, унікальне поєднання духовного наставника, психолога, кризового менеджера, найкращого друга, мами, папи і абсолютно всіх. Військові психологи – це, звичайно, круто. Я нічого не маю проти них, проти. Але до них іноді бояться йти, мовляв, типу, я що, психований чи що? А от до капелана на каву, з розмовою, з печеньком, ну, насправді, то стоїть черга. До нас приходили частенько раніше капелани, вони казали, що так і є. Реально дуже багато людей до них звертається. Що конкретно вони роблять? Капелани допомагають бійцям не перетворитися на роботів чи звірів, зберегти в собі, постаратися, давайте так, зберегти в собі якусь трошечки любов, тепло, людськість, щоб потім було з чим повертатися додому, до дружини і до дітей. Вони витягують військових з таких психологічних ям після втрати побратимів чи важких боїв, ну і вінчають, хрестять і відспівують. Це правда. Прямо в окопах, під звуки артилерії, на капотах пікапів, де б це не було, в бліндажах, вони приносять нормальне життя туди, де панує хаос. Тому для військових це супер важливі люди, супер важливі люди. Вони стоять на одному рівні з командирами, з військовими, з сержантами, з психологами і так далі. Тому, військові капелани, ми вам дякуємо за вашу роботу. Ми знаємо, наскільки вона важлива, і самі хлопці Збройних сил і Сил оборони нам про це розказують. Тому дякуємо і зі святом вас!
0: Реклама на радіо Байрактар.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Кіцима сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я от себе ловлю на думці про те, що треба, потрібно хоча б на вихідних якось не стежити за новинами, щоб голова відпочивала. Але якось у мене не виходить. У мене вже, напевно, якась профдеформація. Я завжди скролю новини, завжди щось собі зберігаю, про щось обговорюється з Ізюмовим. Ізюмова сьогодні немає, пан офіцер на службі, займається своїми справами, завтра обіцяв бути. Але не встигає мозок просто відпочити. Не встигає, а зберігаю для того, тому що знаю, як би це зараз не звучало, пробачте мене, але я знаю, що в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю потрібно виходити зранку і розказувати, про що говорили українці. Такий, знаєте, вижимку найцікавішого, про що реально лепетали, як то кажуть, на вулицях, на лавочках, на перекурах і взагалі десь в барчиках. Зібрав за вихідні знову всю інформацію і тепер вам готовий розказати, про що говорили українці минулої доби. Поїхали!
0: Про що говорить?
1: Дональд Трамп заявив про нібито початок енергетичного перемир'я, стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву новиною і наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконує Москва.
2: Як ви задовбали?
1: Це точно. Далі, знаєте, ця заява Трампа звучить, як Україна погодилась не бити по Росії, і Росія теж погодилась не бити по Росії. Це історична домовленість. Я не здивувався би, якби він так сказав. Віталія Кличка внесли в реєстр рекордів України як єдиного мера, що у віці 55 років може підтягнутися 55 разів.
3: Ви можете зробити, щоб просто заспокоїтись і побути в гарному настрої спокійно.
4: Як ви розслабляєтесь, я не напрягаюсь.
1: Понятно. Так от, на що пішли кошти з плану стійкості Києва? Харчування, тренування, абонемент в зал, а ми тут думали, тепер то все по місцях. Від початку 26-го року Агенція оборонних закупівель законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж протягом минулого року. Що стосується FPV-дронів, то загалом 26-го року обсяг їх контрактування майже на 54% перевищує показник за 25-й рік, а обсяг постачання зріс майже в 3,7 рази.
5: Москва, готовься, скоро прилетит очень много.
1: Да, дуже сподіваємося. Я взагалі, знаєте що, а можна наступного разу ці цифри в мертвих рашистах? Така статистика більш зрозуміліша, приємніша, то купа цифр незрозумілих. Але добре, що там на 300% збільшили, і це найголовніше. І в Англії пожежники врятували 18 поросяток від пожежі. Минулі місяці і фермерка подякувала їм ковбасками, виготовленими з м'яса кількох із тих самих тварин, яких вони рятували.
6: Смажений кабанчик, курка з майонезом.
1: Я не знаю, як це коментувати. На що було так довго чекати? Це капець якийсь. Але і отакі новини потрібно, щоб трішечки розрядити обстановку і нашу психіку. Що буде відбуватися далі протягом дня, ми будемо вам розказувати. Поки що коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось до вас в ефір. Доброго раночку!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
8: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
9: Щедро.
8: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
9: О, а давай 4?
8: Домінос.
10: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
11: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
12: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
13: Cook. Driving emotion.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За що я люблю українців, це за нашу креативність і за те, як ми інколи швидко вміємо перевзуватися, але знову ж таки за якусь нашу єдність. Ну, не та, яка була єдність в 22-му році, вона взагалі не обговорюється, це було щось фешенебельне. Зараз з цим, звичайно, що важко, але в критичні моменти ми все одно завжди разом. І знайшов допис з приводу ось цього всього, що я тільки що розказав, не в третці. Значить, українці, це Зеленський, він нас вже дістав. Трамп каже, українцям треба інший президент, який домовиться з моїм другом Путіним. В цей же момент українці, пішов в сраку, ріже мавпа, це Санич, він наш президент. І отак просто ці емоційні качелі кожного дня, кожної хвилинки. Щось сталося погане, винна влада. Щось сталося хороше, ну все буде добре. Щось сказав Трамп, ми за свою владу порвем. Ну, єдність – це все-таки добре, але критичне мислення ще краще. Тому перед тим, як робити якісь висновки, почитайте декілька новинних порталів і після того робіть уже якісь висновки. А ми зробили з Ілюхою, нашим звукорежисером, висновки і будемо розказувати вам про погоду, тому що сидимо в офісі в Києві і таке враження, що ми просто десь уже ніч на вулиці. Насправді день. Давайте слухати.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні хмарно з проясненнями, періодично дощ, вранці місцями туман. В день температура 12-17, в Карпатах вночі буде прохолодно від 3 до плюс 8. На півночі дощі, але місцями вони будуть з проясненнями. Температура 12-17. В центральних областях Вінниччина і Черкащина у вас будуть дощі, на решті території сухі. Тіше 12-18 тепла. На сході, на Сталевому Сході, без опадів, мілива хмарність і досить тепло. 18-23 південь і український Крим, сухо та комфортно. 18-23 так само, на Одещині вранці можливий туман. Ну і в столиці сьогодні хмарно, помірний дощ. В день температура прогріється максимум до плюс 15, наразі в Києві плюс 12. І, ну поки що без дощу, але повірте, парасольку краще з собою взяти.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Держбюджету на 27-й рік бути.
2: Да, точно, Костя, ти впевнений?
1: Ну, плануються. Кабмін передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 27-й рік. Якщо коротко, бюджет у нас знову воєнний, а цифри такі, що калькулятору потрібен психолог.
2: Психолог не проблема, Костя. У мене є хороший психолог. Півтори тисячі гривень сеанс.
1: Бюджетом не передбачено, вибачте.
2: Слухай, от і я йому так кажу, Костя, він ставте цілі, мисліть глобально.
1: По бюджету.
2: Да, по бюджету. Давай.
1: Найбільша стаття – оборона і безпека. 4 трильйони 885 мільярдів гривень.
2: Вау.
1: Це майже 44 ВВП відсотка.
2: Угу.
1: Тобто держава прямо каже – безпека номер один для нас зараз.
2: Я хочу трошечки виправити тебе, Костя.
1: Давай.
2: Найбільша стаття – це номер 191, частина 5 Кримінального кодексу. Від 7 до 12 років за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
1: Юрист прокинувся, я у Францію звалю.
2: Магістр, на секундочку.
1: Давай. При цьому Україна хотіла б мінімум 1 трильйон гривень матеріально-технічної допомоги від партнерів отримати. Це і зброя, і ракети, і техніка, боєприпаси.
2: І багато всього іншого.
1: В тебе все, Костя? Особисто я також розраховую на допомогу якихось партнерів, але в держбюджеті про це також ні слова.
2: Біда. Давай я тоді про цивільну частину бюджету розкажу. На освіту має піти 328,5 мільярдів гривень, на медицину 292,5 мільярда.
1: Знову медиків.
2: Непогано. Ну, сподіваюся, ну, хоч щось.
1: Ну, добре.
2: На підтримку бізнесу закладають аж 96 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж було цього року.
1: Так.
2: Кажуть, що тут баблішко планують спрямувати на кредити, на гранти, на оборонні інновації, на страхування воєнних ризиків.
1: Може якийсь бізнес відкрити?
2: Ти собі, наприклад.
1: Ну, не знаю, візьму кредит, приміщення в оренду, знаю, куплю гітари і буду вчити дітей грати. Як тобі?
2: Кось, якщо ти не знав, то бізнес – це коли є прибуток, а не коли ти шукаєш місце, де сховатись від своєї дачі.
1: Ну добре, окей.
2: Зрештою, загалом доходи державного бюджету планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, а видатки 7 трильйонів 272 мільярди. Тобто різницю, як то кажуть, доведеться знайти.
1: Так, дістають диплом фінансиста, це ж, значить, 1,62 трильйони гривень ми маємо діру в бюджеті, це приблизно 36,3 мільярди баксів. Як цю діру закрити, скажіть, будь ласка?
2: Я собі ти в Італію з'їздив.
1: Та, Саша, ну вже вам раз.
2: Так, ну якось розберешся, Кось, не проблема. Середню ж зарплату прогнозують на рівні 35 тисяч 10 гривень.
1: Ого! А для військових?
2: Хороше питання.
1: На розгляд, як то кажуть.
2: Поки що, да.
1: Але ж важливий нюанс, який? Ти забув сказати. Це поки що проєкт бюджету, а не остаточний закон. Далі. Документ має пройти парламентський марафон, обговорення, голосування, правки, дірібан, корупцію, міндічу, що треба, телемарафон. Ну, ти ж розумієш, що багато роботи.
2: Нюансів дуже багато.
1: Але
2: цифри красиві.
1: Цифри красиві.
2: Ну, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо «Байрактар».
3: Реклама.
0: На радіо «Байрактар».
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
5: Забери мене додому. Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так. Тут

0: Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. Prime – сила, технології, перемога.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов сьогодні відсутній. Людина поїхала по своїм військовим справам. Він у нас офіцер. Просто лагідне нагадування про те, що ви не казали, де Костя, де Костя. Дивіться, завтра обіцяв бути, але поки що хочу поговорити про дуже важливу тему. Я вихідними днями їхав по місту і в момент відключення світла. І дуже погано видно пішоходів. Це просто капець. Да, інколи вони, от як наш Ілюха, звукорежисер, зараз показує, просто вилітають на пішоходний, тому що це ж пішоходний, а я пішоход. Зупиняйтеся. Друзі, ну, насправді не все так просто. Повірте, водії стараються за вами дивитися, щоб нікого не зачепити, не дай Бог, але все ж таки потрібно і вам щось робити. Тому я зібрав лайфхаки, що потрібно робити пішоходам, що потрібно робити водіям, для того, щоб не сталося якоїсь незручної, давайте її назвемо так, ситуації.

0: ситуації. Послухаймо.
1: Курс молодого бійця.
0: І так, лайфхаки для пішоходів. Екран смартфона на максимум в підлогу. Що це означає? Всі знають, що треба підсвічувати ліхтариком, але ліхтарик телефону світить вузьким променем, і якщо ви направите його туди, водії його не побачать. Треба вимкнути екран телефона на максимальну яскравість, можна відкрити якусь там, наприклад, білу картинку чи там пустий нотаток, і направити екран вниз собі під ноги. Біля вас утвориться така велика світлова пляма на асфальті, яка почне рухатися, і водій здалеку помітить це таке дивне світло, що переміщається. Раз. Далі. Ефект білих кросівок. Зуття – це взагалі найдинамічніша частина тіла під час ходьби, воно постійно рухається, тому якщо на вас чорна куртка, але білі кросівки чи там доволі світлі джинси, водій помітить рух ніг набагато швидше завдяки світлу своїх же фар. Ніколи не переходьте дорогу наодинці, якщо темно і не працює світлофор. Зачекайте ще 2-3 хвилинки і 2-3 людей. Скупчення людей створює великий силует, який водієві психологічно легше помітити, ніж одну тінь. Далі правило 3 секунд після зупинки авто. Якщо машина в першому ряду зупинилася вас пропустити, не біжіть, водій в другому ряду через ту саму зупинену машину вас взагалі не побачить. Зупиніться на лінії першого авто, отак загляньте і переконайтеся, що наступна смуга теж гальмує. Це насправді це супер важливо і не коли відключення світла, а просто в цілому, коли ви йдете по пішохідному і там дві і більше полоси в одну сторону. Далі лайфхаки для водіїв. Дивіться на туфлі. В темряві не шукайте очима обличчя чи силуети людей, опускайте погляд нижче на рівень коліс і асфальту. Світло фар воно ж спочатку вихоплює саме взуття чи низ штанів. Якщо ви навчитеся сканувати дорогу понизу, пішоходи перестануть виростати з-під землі. Якщо перед перехрестям без світлофора поруч їде автобус, тролейбус чи там якась велика фура, бус, треба триматися трошки позаду них. Вони великі, їх здалеку бачать пішоходи і інші авто. Вони прокладають вам такий собі безпечний коридор, в якому ви приїдете без пригод. Коли на зустріч їде авто, вибачте мене, деякі водії, з колхозним ксеноном або з дальнім світлом, не дивіться на його фари. Переведіть погляд на правий край своєї смуги. Ось на цю білу розмітку або на бордюр. Так ви не зловите оцих зайчиків в очі і збережете орієнтацію на дорозі, поки авто не проїде. Ну і зробіть яскравість екрана магнітоли і приладової панелі мінімальною. Бо чим більше яскравіше світить вам обличчя панель приладів, то гірше ваші зіниці бачать те, що коїться в темряві з лобовим склом. А тепер лайфхак для обох. Довіряйте вухам, але а не лише очам. Коли вимикається світло, слух стає головним нашим інструментом. Пішоходи, ви, будь ласка, знімайте наушники, добре? І витягніть телефон з очей, коли підходите до дороги. Машину без фар, а таких зараз насправді багато через якусь там економну логіку деяких водіїв, ви почуєте раніше, ніж побачите. А водії... Привідкрийте вікно, скрутіть трошечки музику. Вікно привідкрийте там на 1-2 сантиметри перед темним перехрестям чи переходом. Не потрібно постійно їхати з відкритим вікном. Тільки коли наближаєтесь до перехрестя або пішохода. Звук кроків або якийсь крик, або сигнал іншого авто. Вони можуть врятувати вас від зіткнення ще до того, як спрацює візуальна реакція. Здається, все так просто, але чомусь ніхто цим не користується. Користуйтеся, будь ласка, тому що ми тільки-тільки підходимо до темних днів. Тільки-тільки наступає зима. Нам з цим жити ще мінімум 3-4 місяці. Маємо бути готові. Бережіть себе.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: МРТ, КТ, рентген, безчерг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду?
3: Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Ми

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 в Україні. Всім доброго раночку. Зараз буде хвилинка реклами. Стоматолог, обід в кафе, нові кросівки. За все це можна платити карткою «Розетка» і одразу отримувати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Платіть карткою і на «Розетка», і щоб також отримувати бонуси за умовами програми лояльності. Потім ці бонуси, бонусні гривні можна використати як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. На телефон, корм котику чи на ту вафельницю, яка лежить в списку бажань, вже вічність. Оформляйте картку «Розетка» в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Всі деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Всі деталі на uniksbank.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 2 хвилини Кирило Модаренко розкаже нам, що відбувається там в Україні, світі. Можливо, Трамп щось нове ляпнув. Кирило, готуйся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Рашисти завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджений фасад будівлі, люди цілі. Крім того, у Харкові від ракетного удару по магазину напередодні ввечері загинули троє людей, поранених більше 20. Крім того, окупаційна армія атакувала Івано-Франківськ. Загинули троє військовослужбовців, ще троє поранені. Сили оборони впродовж вересня уразили 8 російських пускових установок для балістичних ракет «Іскандер», а також комплекси С-400. 5 установок сильно пошкоджені, решта 3 знищені повністю. Через це, за даними Міноборони, РФ тимчасово відклала заплановані масовані удари. У столиці та низі регіонів вимикатимуть світло за графіками. Це наслідки ударів РФ. Погодинні графіки стосуються для усіх категорій споживачів, а також для бізнесу та промисловості. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тож громадян закликають стежити за ситуацією на офіційних сторінках Обленерго. Сьогодні день капелана. Вони завжди готові вислухати, підтримати та порадити. Капелани є духовною опорою для побратимів і посестер. Дякуємо за служіння, людяність і підтримку наших захисників. І на сам кінець про благодійність. Легендарний Пол Маккартні долучився до арт-проєкту на підтримку дітей, постраждалих від війни, зокрема в Україні. Британський музикант для проєкту обрав рядок із пісні «Band of the Run» з одноіменного альбому, що вийшов у 73-му році. На основі тексту понад 60 різних художників створили роботи для лондонської виставки та аукціону «War Child». Виставка триватиме із 6 до 8 листопада, а з кінця жовтня усі охочі зможуть придбати виставлені на аукціоні витвори. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Сьогодні в частині регіонів України будуть діяти графіки відключень світла з 6 ранку по 23.59. Про це повідомляє «Укренерго». Обмеження запроваджують через, понятно що, наслідки російських атак на енергетику. Вчора, щоб ви собі розуміли, Рашка атакувала енергооб'єкт в Києві, через що в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення. Друзі, коли ви чуєте такі новини, будь ласка, давайте не розводити зрадоньку про те, що все покрали і, типу, гроші покрали, енергетику фурами вивезли. Ну, давайте будемо трішки більш свідоміші. Найголовніша істота, яка винна у всіх цих стражданнях, це Росія. Це перша ключова штука. Тому готуйтеся. Що я можу сказати? Ну, потрібно підготуватися. Ну, от ми, наприклад, на вихідних з дівчиною купили їй зарядну станцію. От вже вчора тестували. Їй має вистачити для того, щоб працювати вдома віддалено. Тому якісь альтернативні штуки також для себе шукайте. Далі про погоду. На заході сьогодні хмарно з проясненнями. Періодично дощ. В день температура до плюс 17. В Карпатах вночі буде прохолодно. 3-8 тепла. На півночі дощі, місцями, можливо, з проясненнями. 12-17. В центральних областях Вінниччина і Черкащина у вас будуть дощі, на решті територій сухіше. Температура буде 12-18. Сталевий схід без опадів, мінлива хмарність і досить тепло, 18-23. На півдні в українському Криму сухо і комфортно, також 18-23 тепла. І в столиці сьогодні хмарно, помірний дощ, температура буде до плюс 15. Наразі в Києві темно, пасмурно, поки що дощу немає, але плюс 12.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 12 жовтня 1727 року гетьманом Лівобережної України обрали Данила Апостола. Вчора почитав про цю людину. Ну, звичайно, буде скучно говорити про те, як це відбувалося, від кого воно все перейшло йому і так далі. Але про самого Данила Апостола, виявляється, є дуже багато цікавої історії. Сьогодні Костя Ізюмов відсутній, тому буде без пісні. Взяти гітару, Ілюха каже, наш звукорежисер, щоб я взяв гітару. Ілюх, давай, щоб люди не перемикалися з радіо Байрактар, краще я своїми словами розкажу, що то за людинка така була, Данил Апостол.
0: Наша історія.
1: Цікаво, що він став гетьманом в 73 роки. От уявіть собі, 18 століття, середня тривалість життя тоді, ну, років 40-50 максимум. Люди в його віці вже давно лежали на печі або, вибачте, на цвинтарі. А цей козак в 73 роки приходить до влади і починає так розрулювати економіку і суди, що молоді за ним просто не встигали. Він правив майже до 80 років і тримав в кулаці всю старшину, яка там була. Ну, по нинішніх мірках, щоб ви собі розуміли, це як стати президентом в 105 років і бути при цьому при повному розумі і силі, да? Ну, типу такий собі Байден, який був раніше. У нього не було одного ока, такий собі справжній пірат гетьманщини. На всіх портретах Данила Апостола зображений трохи боком, якщо ви звертали на це увагу. Якщо ні, то подивіться в підручниках з історії. Чому боком? Бо в нього не було одного ока, і він втратив його в молодості під час штурму фортеці Кізи-Кермен. Справжній козацький капітан Джек Горобець, ну, тільки з гетьманською булавою. Був майстром перевзування, так як деякі українці, і вижив після Петра І. Це взагалі доволі така детективна історія. Коли Іван Мазепа вирішив піти проти російського царя Петра І, Апостол спочатку підтримав Мазепу. Вони разом перейшли на бік шведів, але Данило швидко зрозумів, що діло пахне смаженим, шведи програють, і вчасно перемитнувся назад до царя. Петр І за зраду зазвичай садив на палицю або рубав голови, а Данило Апостол був настільки хитрим, настільки дипломатичним і авторитетним, що цар його не просто простив, а повернув йому всі багатства і землі. Уявіть собі. Ну, так, потім його наступний цар таки посадив в Петропавлівську фортецю на пару років, але Апостол звідти вийшов сухим з води і зрештою сів собі назад на гетьманський трон. Чи робиться його зрадником? Хороше питання. На наш лад, напевно, так. Але насправді він був хитрим козацьким кризовим менеджером. Ну, це якщо по-сучасному сказати. Він вчасно відступив перед сильнішим ворогом, щоб вижити самому, врятувати від різанини інших козаків і потім, ставши гетьманом, тишком-нишком відгризати в імперії права України назад. Оце найголовніше. Прізвище його Апостол не просто так, він був казково багатим. Значить, його рід реально мав волоське, тобто молдовське коріння, але прізвище Апостол звучало дуже символічно. При цьому святим він точно не був. Він був одним з найбагатших магнатів свого часу. У нього були десятки сіл, заводи, млини, він крутив величезні бабки. Але фішка в тому, що ставши гетьманом, він не просто крав, а навпаки, він навів лад в бюджеті, заснував першу державну скарбницю і боровся з корупцією серед інших козаків. Отака от людина була Данило Апостол. Мені здається, дуже цікава історична постать. Можна про нього почитати ще трошки більше. Ну, 73 роки, ну ви що, ну до 80 років, ну це, ну дід дав жару.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Забирай мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті tavermedia.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: В Україні варто обрати нового президента. Як вам таке? Слова не мої. Одразу кажу, слова не мої. Так сказав Трамп. І давайте розбиратися в цьому всьому, тому що мене особисто це трошечки вкурвлює. Розказую. Трамп дуже хоче увійти в історію, як хто? Миротворець. Да? Якісь там Нобелівські премії ще собі позабирати, щоб змусити Україну йти на поступки або домовленості. Його команда натякає на такі трошечки болючі важелі тиску. Що кажуть в Трампа? Просять перестати бити по російських нафтопереробних заводах, тобто НПЗ, бо це підіймає світові ціни на нафту і дратує росіян. Плюс натякають, якщо Україна буде впиратися, їй можуть прикрити доступ до американської розвідки. А це наші очі на фронті. Слухайте, а відколи це удари по російським НПЗ збільшують ціну на дизель і взагалі на паливо в США? Ну хіба не війна в Ірані, яку Трамп розв'язав, збільшується ціну? Ну я просто бачив вже дуже багато відео. Я не можу все вкласти в 3 хвилини свого сьогоднішнього виходу, але повірте, явно не ми. Можливо, десь 1% якийсь маємо, чи там 2% є впливу. Але по факту це все війна в Ірані. І це дуже сильно бісить, тому що Трамп хоче просто бути хорошеньким будь-якими способами. І спекуляція оце виборами. Публічно заявляє Трамп, що Україні час змінити президента. Ну це ж пряме втручання, але для нього це просто спосіб показати, що він контролює ситуацію. Дід, ти вже давно нічого не контролюєш. Це просто якийсь жах. Мене це прям дуже сильно бісить, як просто людину. Але Зеленський насправді то опинився в складній позиції, де треба і Трампа не послати, і університет не здати. Зеленський відповідає Трампу дуже хитро. Каже, що вибори під час бомбьожок і за конституцією неможливі, і це взагалі вирішує лише український народ. Але якщо ви так хочете виборів, домовитися з Путіним про повну тишу на 60 днів, дасте 2 місяці безпеки, ми проведемо вибори. Дуже цікава заява насправді вчора прозвучала від президента. Як на це реагувати, поки що не зрозуміло. Але 60 днів, щоб рашка не стріляла, я прям не знаю. В чому суть пастки для РФ? І це сильний хід, бо якщо Путін відмовиться від 60 днів тиші, то всі побачать, що саме рашка не хоче жодного миру чи виборів в Україні. Хоча це давно вже всі бачать все, але чомусь ніхто нічого не робить. Не всі, але Європа трошки допомагає. А потім взагалі якийсь цирк. Трамп раптом пише в соцмережах, все, з цього моменту енергетичне перемир'я діє, тобто ніхто не б'є по ТЕС, ГЕС, НПЗ. Зеленський про це дізнається з новин, але одразу каже, якщо рашка реально перестане бити по нашій енергетиці, ми теж будемо бити по їхній. Знаєте, як звучать оці всі заяви Трампа? Для мене особисто ось так. З цього моменту війни між РФ та Україною оголошується енергетичне перемир'я. Обидві сторони дали на це згоду. Україна не буде бити по Росії, а Росія буде бити по Україні, але мирно. Це справедливо. Україна погодилась не бити по Росії, і Росія теж погодилась не бити по Росії. Це історична домовленість. Ми дизель посмокчемо і витрутимо, а вони свої шланги від наших слюней ще довго будуть відмивати. Мадфака. Десь отак це все звучить. Реально. Як на це все реагувати? Дивіться, кожен може реагувати як хоче. Єдине, що потрібно розуміти, якось зберігати свою психіку і допомагати нашій державі. Яким чином? Найперше, це допомагати Збройним силам. Бо тільки вони можуть зробити найкращі санкції для рашки. Ви самі це все прекрасно розумієте. А ми з вами, давайте будемо відверті, і не таке переживали. Тому тримаємося разом. Коли якась срака наступає, ми ж завжди беремося за ручки і один одному допомагаємо. Тому все у нас буде добре, повірте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є все-таки в Америці адекватні люди, які розуміють, що Трамп робить якусь фігню. Я зараз про те, що він буде купувати паливо в Росії. Ну, нафту. Семеро сенаторів США заявили, що дозвіл президента Дональда Трампа на імпорт російського дизпального суперечить закону і закликали не фінансувати Рашку. Дуже правильна відповідь. Дуже... Правда, Трамп вас не почує. От в чому проблема. Тому що він старий, він вже погано чує. Він, мені здається, просто відтягується на старості років. Що хоче людина, то робить. Взагалі, з цього приводу знайшов цікавий мемчик. Так звучить. Ми домовилися про припинення вогню. З ким? Неважливо. А обидві сторони погодилися. Я ж сказав, що ми домовилися. Хто це ми? Ви неймовірно ускладнюєте мирний процес. Ну, типу. Десь так от ця історія вся звучить. Будуть купувати чи не будуть, ми побачимо згодом. Начебто угоду якусь уклали, але, знову ж таки, це не означає, що уже нафта полилася. Як тільки буде більш щось відомо, більш детальніше, ми вам про це будемо розказувати. Зараз точно знаємо про погоду, тому про неї говоримо без проблем.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні хмарно з проясненнями, періодично дощ. Вдень температура 12-17, в Карпатах вночі прохолодніше 3-8, але тепла. На півночі дощі, місцями будуть з проясненнями, температура також 12-17. В центральних областях Вінниччина та Черкащина у вас будуть дощі, нарешті території сухіше. Від 12 температура буде до плюс 18. Сталевий схід. Без опадів, мінлива хмарність, досить тепло, до плюс 23. На півдні в українському Криму сухо, комфортно, 18-23. І в столиці сьогодні хмарно, помірний дощ, температура прогріється максимум до плюс 15. Наразі в Києві не сонячно, без дощу. Поки що температура плюс 12.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Уряд планує збільшити ПДВ з 20 до 21%, повідомив міністр економіки Кравченко.
2: Хай тут лісом дармоїди, чуєш?
1: Костя, це для страхування бізнесу.
3: А, ну добре, давай розбиратись.
4: А що так швидко охолов?
3: Магній Б6 п'є вже місяць.
1: А, за скільки купляв, до речі?
3: Ну, біля 600 гривень не став.
1: З цим податком буде 610.
2: Хай тут лісом казнократи, скільки можна народ оббирати.
1: Ай, не допомагає Магній.
2: Не допомагає. Ти знаєш, Саша, на фоні корупційних скандалів, оцих сейфів з грошима, оцих мешків з грошима на заставу, подібні новини викликають тільки негативні реакції. Ніякі Магній там не допоможуть.
1: Ну, слухай, є оцінки Міністерства економіки збитків бізнесів від російських атак. Ну. І вони можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Для цього хочуть створити спеціальний фонд для страхування бізнесу. От і все.
2: Слухай, то хай не на заставу скидаються різним добням, а бізнесам допоможуть, буде краще.
1: Ага, да. Вже бачу, як послухали тебе, і такі, ні, ну а що? Раз гітаріст на радіо Байрактар сказав, що треба, так і зробимо. Геть корупцію, а йде бізнесменам допомагати, бо ці податки. До речі, ти ж фінансист, Костя.
3: Десь лежить диплом, пилом припадає, да.
1: Ну так і ставай, і поясни, що це за податок, яка різниця.
3: Ну дивись, простий приклад, давай. Простими словами. Якщо товар зараз коштує, наприклад, 1200 гривень,
1: окей.
3: З яких умовно 1000 – це ціна без ПДВ, а 200 гривень – це якраз такий ПДВ 20%.
1: Окей.
3: При ПДВ 21 той самий товар матиме ціну близько 1210 гривень, якщо продавець повністю перекладе додатковий податок на покупця.
1: Ну ясно, слухайте, давай все ж таки додамо ще податок на широку сраку.
3: Так, є такі вже на розкіш, що називається.
1: Ні, тут треба прям на широку сраку, знаєш, бо податок на розкіш – це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
3: Окей, ну тоді давай ще податок на понти, знаєш, за кожне занадто впевнено собі нагле обличчя 5%.
1: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я? Лох якийсь називається.
3: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
1: Погано, це податок імені Коломойського.
3: Є таки, добре. Да. А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, да. Не моє.
1: Ну, податок на фразу «Слышиш, ти знаєш, хто мій батя?»
3: Лох какой-то.
1: Ну, не виключено.
3: Да, після такого, то да.
1: Так, ну загалом, думаю, Кость, якщо зібрати всі ці податки від цільових виконавців, то трошки бізнесу допоможе. Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнократи.
3: Я проховав, це каких-то жалких мільйон пачок денег.
1: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста, ну, хоч так. Десь.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар».
5: Реклама.
0: На радіо «Байрактар».
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: тобою офлайн.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Запах насолод – це коли ти йдеш Києвом, наприклад, Хрещатиком, і чуєш від підлітків українську мову. А поки що...
2: А потім прокидаєшся і такий, блін, треба на роботу.
1: Так, це був сон, на жаль.
2: Дуже жахливо.
1: Дуже багато російськомовних.
2: Так, і тут питання, знаєш, насправді до батьків. Тому що батьки дозволяють...
1: Так, спілкуюся з дітьми, навіть не підлітки. От я дивлюся, біля під'їзду, де ми живемо, ходять батьки. Батьки з маленькими дітьми спілкуються російською. Звісно, що вони будуть спілкуватися.
2: А спілкувалися б українською мовою з нашою Оленою Зінченко, давно би вже у всіх все було добре. Угу. Олена Зінченко, наша колега, наша бусінка, наша хто вона?
1: Мотиватор.
2: Мотиватор. Коротше, продюсер і редактор нашого шоу. Ну все, якось ми нормально вже там.
1: Ну да, да, да.
2: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, щоб ми з Костею говорили українською і з дітьми, і між собою.
1: Так.
2: Значить, ми ці слова не знаємо, але маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більше на фантазію. Більше, Олена, так. Що там сьогодні? Привіт.
3: Хлопці, привіт!

0: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «тримбулька».
1: Я зі школи не тримбулька. Ну, це...
2: Так,
1: Будемо.
3: А що вона така задоволена? Трибулька.
1: Не знаю. Ну, я думаю,
3: там
1: що...
3: це жах якийсь.
1: Дивись, вночі потягнув ковдру на себе, на ранок дивлюся на дружину, а її тримбулька. Ну, типу, трясе. Трясе від холоду.
3: Прикольно.
1: Ось така от версія.
3: У мене трошечки про інше.
1: Про що?
3: Дорослі чоловіки грають на трибіті, ага. А маленькі хлопчики на трибульках.
1: Я, в принципі, так і думав. Так, я думаю, ані ти, ані я не вгадали. Вгадала лише Олена. Що там?
0: Тримбулька – це молода зелена цибулька.
3: Та ти що?
0: У реченні це звучить так. Найкращий сніданок – це свіжий хліб із маслом, щедро посипаний запашною тримбулькою.
1: Ага, але то ти давно не цілувалася, щоб зранку тримбульку їсти. Так, ну, дивіться, якщо хочете не так лажати, як ми з Сашою, а трошечки шарити в нашій ненці, в нашій мові, то качайте Укр без проблем. Це курс від Олени Зінченко, його можна знайти в інтернеті. Тих ваших. І нагадую, що Оленка наша збирає на авто для мобільної вогневої групи, щоб забувати ті шахеди. Тому знаходьте її в соцмережах, можете запитати, до речі, про курс і просто допомогти зі збором. Олена Зінченка, дякую.
4: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
6: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Доброго раночку всім. Маю дуже важливу інформацію. Слухайте, ну, на правах реклами. Да, в мене сьогодні насправді в планах дуже-дуже багато справ і витрат. Кава в кафе, чекап в лікарні, теплі речі, новий чехол на телефон, на розетка. Але я не стресую, просто розраховуюсь карткою розетка і отримую бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Ці бонуси можна одразу використати як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Користуйтесь і ви моїм лайфхаком. Віддаю безкоштовно. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка». Щоб щоразу вигідно, пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юникс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54 і 77%. Всі деталі на unixbank.ua. Це була реклама. В новинах за 3 хвилини Кирило Бондаренко розкаже про наслідки ворожої атаки. Хотів би сказати вчорашньої, але то, знаєте, ворожа атака, вона щоденна в Києві, вона ледь не щогодинна, але наші люди працюють на всі 200% своїх можливостей, тому що після минулих атак начебто в Києві відновили водопостачання. Детальніше про це і інші новини Кирило Бондаренко в новинах. Може, за 2 хвилинки, Кирило, 2 хвилинки, ну і все, будеш розказувати, не плач.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Харкові шахед влучив у багатоповерхівку. Відомо про 5 постраждалих, зруйновані 7, 8 і 9 поверхи. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Після цього росіяни вдарили по будівлі спортивного закладу, попередньо без жертв. Крім того, у Коростенському районі на Житомирщині росіяни обстріляли залізничну та енергетичну інфраструктуру. Наразі інформації про постраждалих не було. Далі про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 89 зі 121 шахеда, реактивного дрона, а також безпілотників інших типів. За даними командування, ворог також випустив одну керовану авіаракету Х-59. Загалом відомо про влучання на 15 локаціях. Тим часом у столиці після російських ударів повністю відновили водопостачання. Як кажуть комунальники, тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста. «Укрзалізниця» закупить 55 нових локомотивів впродовж наступного року. Із цим питанням має допомогти Світовий банк, а також французькі партнери. Щомісяця росіяни своїми ударами знищують або пошкоджують близько 45 локомотивів. Додам, Україна провела переговори з державами, які мають по 15-20 локомотивів, розрахованих на широку колію. Щонайменше 5 країн готові передати техніку в межах гуманітарної допомоги. І на сам кінець, на честь української стрибунки у висоту Ярослава Могучих у Києві відкрили зірку на площі Зірок. Разом із тим іменем видатної чемпіонки назвали астероїд біля Юпітера. До слова, Могучих зібрала усі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту. Виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, а також встановила світовий рекорд.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода. На радіо Байрактар.
4: Кирило Бондаренко розказував тільки що в новинах про те, що відновили водопостачання, але тут дуже важливий момент з приводу води. Дивіться, я бачив одну блогершу, яка переїхала в певний ЖК, і їй там обіцяли, що вода і опалення мають свої генератори, ну, тобто резервне живлення, і, типу, це буде завжди. А води не було, і вона почала кричати, що як це так, мене там обманули, я буду знову звідси з'їжджати, я розберуся з цим ріелтором. Ну, з ріелтором можете розібратися, це ваша справа. Але я хочу сказати з приводу води. Дивіться, росіяни б'ють водонапірні башні. От ці величезні, звідки до нас іде вода. Або елементи живлення цих водонапірних всіх штук, які постачають нам воду, які забезпечують постачання цієї води. Тобто, якщо у вас немає вдома води, але є резервне живлення на воду в самому ЖК, його не буде, бо його не можуть подати з міста, з загальної системи. От в чому проблема. І тут знову ж таки винні росіяни, а не ваш ЖК чи ваш ріелтор. Подумайте про це, будь ласка, і наберіть трошечки водички. Знаєте, як то кажуть, нехай в бутлях пустить, вона їсти не просить. Тепер про погоду. На заході сьогодні хмарно з проясненнями, періодично буде дощ, температура в день 12-17, в Карпатах вночі прохолодніше, 3-8 тепла. На півночі дощі, місцями з проясненнями, 12-17. В центральних областях Вінниччина і Черкащина у вас будуть дощі, на решті території сухіше, температура 12-18. Сталевий схід сьогодні без опадів, хмарність мінливо, досить тепло, 18-23. На півдні в українському Криму також сухо і комфортно і максимум плюс 23. І в столиці сьогодні помірний дощ, хмарно, в день температура прогріється максимум до плюс 15, наразі в Києві плюс 12 і дощ. Тому якщо ви ходите з дому, візьміть, будь ласка, парасольку.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 12 жовтня на календарі, сьогодні відзначають День військового капелана. Сьогодні Костя Ізюмова немає, він у нас офіцер Збройних сил України. Можливо, з приводу десь цього свята. Не знаємо, він нам не розказує і правильно робить. Менше знаємо, краще спимо, людина наближає нашу перемогу, за що ми йому величезне дякуємо. Тепер трішечки про капеланів. Не знаю, чи ви знали, але ці люди, ці військові взагалі не мають зброї. Взагалі. За законом військовий капелан не має права брати до рук зброю. Його єдиний захист – це бронежилет і каска. Все. Вони йдуть просто в найгарячіші точки, абсолютно беззахисні перед ворогом. Ну, звичайно, що є поруч побратими, але в цілому вони йдуть без власної зброї. Це офіційні військові офіцери. Да, якщо ви думали, що це просто батюшка пішов хлопцям щось допоміг, розказав. Такі випадки, я впевнений, також бувають, але саме капелани, вони проходять справжні військові вишки в спеціальних академіях, складають присягу, отримують офіцерські звання і взагалі є повноцінною частиною Збройних сил України. Живуть в тих самих бліндажах, їдять ту саму тушонку, що солдати. Ну, зрештою, знову ж таки, повторюся, єдине, що їх відрізняє, це те, що вони без зброї. Капелан для всіх, навіть для атеїстів, да. Головна фішка капелана на фронті, він не навертає вас в релігію. Він там для того, щоб вислухати, до нього приходять атеїсти, агностики, мусульмани, християни різних конфесій, абсолютно всі. От його робота – бути поруч, коли людині просто треба виговоритися про те, що болить. І не боячись осуду. Це найважливіше. Взагалі, я так подумав, що капелан на війні – це, так, знаєте, унікальне поєднання духовного наставника, психолога, кризового менеджера, найкращого друга, папи, мами, кума, брата, свати, ну абсолютно будь-якої людини. Військові психологи – це круто, це реально круто, але до них, знаєте, іноді бояться все-таки йти, тому що, типу, ну я що, психований, а от до капелана на каву з розмовою черга стоїть завжди. У нас були якось капелани, і вони про це розказували. Та, в принципі, самі військові, які приходять, не капелани, я маю на увазі, вони завжди розказують про те, що капеланська служба і в цілому капелани дуже сильно їм допомагають. Що конкретно роблять капелани? Допомагають бійцям не перетворитися на роботів, як би це зараз не звучало. Їм треба якось зберегти в собі любов, тепло, людяність, щоб потім було чим повертатися додому, до дружини і до дітей. Вони витягують військових з дуже таких, знаєте, глибоких психологічних ям після втрати побратимів чи, наприклад, важких боїв. Ну і, звичайно, хто б міг подумати, вінчають, хрестять і відспівують прямо там на фронті, прямо в окопах. Під звуки артилерії, на капотах пікапів, вони просто стараються якось принести більш-менш нормальне життя туди, де повністю панує хаос, іде постійні вибухи і війна. Ось що таке капелани. І ми маємо за це дякувати, тому що, направду, це люди, які тримають психічне здоров'я наших солдатів, які тримають лінію фронту. Тому, дорогі капелани, ми вам дякуємо за вашу роботу, дякуємо за вашу службу. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів і посестер. І зі святом вас! Ложечку кагора, я думаю, можна спробувати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Наші кращі.
1: Український документальний фільм «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі «Сан-Паріж» у Парижі.
2: Вау!
1: Стрічку визнали найкращим документальним фільмом. Клас. Ще ми вітаємо, знаємо акторів, приходили до нас. Дуже,
2: блін, дуже круто. Хлопці, ура!
3: Молодці. Чекаємо вас, приходьте, як приїдете з Парижу. Принесіть круасан, пожалуйста.
1: Да, Саша, ви поїсти.
2: І ця історія ж не про війну як таку, а про те, що відбувається з людиною після фронту.
1: 100%. Головні герої – це українські ветерани і ветеран з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами. Вони разом готують виставу «Енеїда». Сьогодні, до речі, у Івана Петровича Котляревського день народження мав би бути,
2: так.
1: Тому дуже символічно.
2: Такі штуки взагалі треба підтримати, я вважаю.
1: Так.
2: І це ж важко не тільки тим людям, які знімаються в тому всьому, а й режисерам, операторам. От якраз таки Юлія Большинська, вона знімала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Повірте, це теж нелегко.
1: Але це він не про жалість, він про те, як люди після важких травм повертають собі відчуття життя, знаходять якісь нові можливості, стають творцями, якусь мотивацію знаходять, не лише, знаєте, а тим, кому потрібно допомагати. Люди борються.
2: Ну і художній керівник театру ветеранів не аби хто, а пан
4: Тем Сейтевлаєв.
2: Да. Виходить на паркет. Ну, слухай, дядько точно розуміється на кіно, знає, що робити.
1: Зняв дуже круті стрічки, продовжує робити кіно в Україні. Міжнародна нагорода – це ще одна можливість показати світу український досвід. Як культура можна допомагати ветеранам повертатися до життя і взагалі стукати треба і показувати, що ми тут ще живі. Альо, дайте Петріот. От, зараз слухай, взагалі дуже багато якісного українського кіно. От ти Космос, останній.
2: Ти теж Кось.
1: Я про фільм.
2: А.
1: Дуже крута стрічка,
2: Понял,
1: 7
2: разів.
1: І взагалі, у мене є топ, який би я вам порадив. «Мої думки тихі», дуже людська трагікомедія. «Памфір», це таке, знаєте, сильна кримінальна драма, така гуцульська атмосфера. «Додому», про кримського татарина, його сина та повернення додому. «Люксембург», це такий легкий гумор, теж там, з тим, що потрібно подумати. «Я працюю на цвинтарі».
2: От я чув, але не бачу.
1: «Чорний гумор», абсурд, дуже українська реальність. Рекомендую. «Довбуш» мені сподобався.
2: Так, ну,
1: і багато, «Втомлені», купу всього.
2: Зрозуміло, Кость. Ну, у мене трошки інша тематика пішла.
1: Ну, все військове, Саша, я знаю.
2: Да. Перше місце у мене «Кіборги».
1: Так.
2: Дуже мені сильно подобається цей фільм.
1: Розумію.
2: На другому місці у мене «Кіл Хаус».
1: На другому «Кіл Хаус»?
2: Ну, мені більше сподобалося все-таки «Кіборги». «Кіл Хаус» – це, звичайно, круто, по-американськи.
1: Та-та-та.
2: От, але в «Кіборгах» дуже красиві такі вислови, пісні. Ну, коротше,
1: але
2: там,
1: я би дати
2: там є тематика. Та, 100%. Ну, і «Іловайськ». «Іловайськ» теж, і ще є «Снайпер Білий Ворон».
1: Взагалі, треба українське дивитися, систематично підтримувати наших творців, тому що вони це роблять в найскладних умовах, надскладних.
2: Це
1: сподіваюся, колись про нас знімуть кіно теж.
2: Ой, що, про людину, яка часто не попадала в ноти? Ну, перестань.
1: Ні.
2: Ну, а про що? Про людину, яка тричі одружена?
1: Ні.
2: Може, Ну, а що, ну, про людину, яка до 22-го була, яка різниця, потім прийшла на українську і не виросла кіста, як Насті Кам'янських. Кость,
1: забудь вже про Насті Кам'янських. Я взагалі-то хотів би побачити фільм про людей, які намагаються жартувати там, де жартувати дуже важко. Роблять це з 23-го року. Тому, може, хтось і зніме.
2: Ти говориш про дізель-шоу?
1: Ні, про радіо «Байрактар».
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар».
5: Реклама.
0: На радіо «Байрактар».
6: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нагадую, що сьогодні в Україні, давайте так, в частині регіонів, не по всій Україні, будуть діяти графіки відключень світла з 6 ранку то до 23.59. Про це нам повідомляє Укренерго. Обмеження, зрозуміло, що запроваджують через те, що Рашко обстрілює наші енергооб'єкти. Вчора, от, наприклад, атакували енергооб'єкт в Києві, через що в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення. Тільки що говорили з колегами по роботі, і вони кажуть, та блін, графік міняється просто кожні півгодини. То буде, то не буде. Ми вже жартуємо про те, що нам треба відключити інтернет, щоб ми не бачили просто цього графіку і дарма не нервувалися. Лишній раз, щоб не нервувалися. Ну, але зрештою, ми знали, що так буде. Ми мали бути до цього готові. П'ятий рік повномасштабного вторгнення. Росія з 22-го року почала виносити нам цю енергетику. Тому, друзі, зарядні станції, павербанки, все, що маєте, готуйте, заряджайте, перевіряйте, щоб воно все було справне, ті самі генератори. Тому що, скоріш за все, зима буде, частково без світла. Давайте назвемо це так. Але, хіба це вперше? Не вперше. Найголовніше, що ми є один у одного і знаємо, що в будь-яку квартиру постукаємо, і нам там допоможуть, тому що ми українці. От і все. Це найголовніше. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні хмарно з проясненнями. Періодично буде дощ, температура в день 12-17, в Карпатах вночі буде прохолодніше, 3-8 тепла. На півночі дощі місцями з проясненнями, 12-17 так само. В центральних областях Вінниччина і Черкащина у вас будуть дощі, нарешті території сухіше. Від 12 температура буде до плюс 18. Сталевий схід. Без опадів, хмарність мінлива і досить тепло. 18-23. На півдні в українському Криму теж сухо, комфортно до плюс 23. І в столиці сьогодні максимум плюс 15. Хмарно, помірний дощ. Наразі в Києві плюс 13. Хмарно, але поки що дощу немає. Хоча хвилин 10 тому він був. Зрештою, беріть парасольки з собою, щоб не намокли. От і все.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Нова пошта буде зупиняти роботу відділень під час жовтої і червоної тривог.
2: Костя. Ну, червона, ясна, а жовта – це ж кольори Укрпошти. Чому вони зупиняють?
1: Костя, не по принципу кольорів бренду.
2: Я думав.
1: Ні. Угу. В разі фіксації власною системою моніторингу, тобто, а в них така буде, потенційна небезпека, якщо буде видно на планшеті, компанія може призупинити роботу незалежно від офіційного оголошення повітряної тривоги в місті чи в області.
2: Ну, тепер ясно, да.
1: Сарказм?
2: Та ні, Саш. Я, до речі, почув пояснення, чому в Києві зелена гілка метро працює, а червона – ні, під час жовтого рівня небезпеки.
1: Бо зеленим в цій країні можна більше.
2: Тепер же ти по краю ножа ходиш, Саша. Ні, тому що переїзд справа на лівий берег, на червоний гірси, він довше. І в разі дійсно небезпеки, а жовтий рівень, це ж не означає, що дронів немає, вони просто летять десь по колу. І немає можливості людей евакуювати. Якщо потяг зупиниться десь посередині, це буде трошки ой-ой-ой.
1: До речі, для тих, хто планує за кордону контрабандою везти нові айфони,
2: так,
1: пункти пропуску не будуть працювати під час тривог через загрозу російських ударів. Державна прикордонна служба про це також нам говорить.
2: А для тих, хто просто подорожуватиме, договорів.
1: Ну і для них теж. Як зазначається, під час атак на Західній області України російські війська завдають ударів також по прикордонних пунктах.
2: Та, на жаль, да.
1: Безпосередній близькості до державного кордону і пунктів пропуску ще й Польща.
2: Тож будьте обережні.
1: Так, звичайно. Є якась порада, Костя, може, як поводити себе, не знаю, під час жовтого рівня небезпеки?
2: Звісно, є, Саша, навіть пісня є оце. Ісусе, довіряю тобі.
1: Нагадаю. Жовтий рівень небезпеки в Україні оголошують в разі загрози застосування ворожих дронів. Це не означає, що можна просто забить і ходить.
2: Так, да, це дозволяє гнучкіший режим роботи транспорту, закладів і бізнесу, порівняно з червоним, але ж це небезпека.
1: Так, і під час жовтого рівня масові заходи, робота закладів, підприємств можна, але тільки якщо для людей забезпечений швидкий і вільний доступ до найближчого укриття. Це дуже важливо.
2: Також торгові центри, вони працюють, продовжують свою роботу, а рішення про закриття чи продовження обслуговування адміністрація і бізнес приймають самостійно. Тож це може працювати, магазини ні.
1: Ну і транспорт. Транспорт він буде продовжувати рух, але з урахуванням безпекової ситуації і наявності поблизу укриттів так само. В разі наближення безпосередньої небезпеки до конкретного району роботу транспорту можуть зупинити.
2: Ну, а далі вже отак. От, Ісусе, довіряю тобі.
0: Ранкове шоу «Заряджай». Заряджай. На радіо «Байрактар».
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
6: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Не знаю, для чого нам з тобою ця статистика, але все ж таки.
2: Так.
1: Виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути.
2: А чого?
1: Їхній мозок, Костя, просто вимагає дофаміну, гормону щастя, який виділяється, до речі, в момент, коли вони щось обирають, а не в момент оплати на касі.
2: І в цей момент у нас виділяється гормон нещасної покупки.
1: Ніщити.
2: Ніщити, точно, нещасної.
1: Але дивися, вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Виявляється, да, коли дівчина годинами ходить між рядами, розглядає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
2: Цей час мої інстинкти, як заробити ще, якось теж з'являється.
1: Ти прикинь?
2: Я настільки прикину,
1: це історична, що... ну, штука.
2: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Про наше кохання.
3: Якби я міг подарувати світ

0: На цьому тижні. Да. На цьому тижні, може, і останнє. Ну, що зробити, Костя? Ну, якщо так склалося історично, ми на це попливати не можемо. Нам залишається...
1: Тобі дівчина сказала, що історично просто так склалося. Вибач, це просто Тіфані історично мені подобається.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар». Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 в Україні. Доброго раночку всім. Зараз буде реклама, інформація на правах реклами. Знаєте, останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко з вами все робити. Адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитися і поїхати, на ОКО працює ОКОПей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, в застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. І заправка починається. Все просто. До речі, ОКОПей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Всі деталі на oko.ua. Це була реклама, ну а в новинах за 5 хвилин Кирило Модеренко розкаже якраз таке, що на деяких АЗК піднялися ціни на газ. Давайте слухати, бо бензин і дизель начебто збереглися на своєму рівні. Кирило, в новинах за 5 хвилинок дочекаємось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: А ще ми дякуємо нашим ріднесеньким спортсменам, нашим дівчаткам. Ми дякуємо Еліні Світоліні, Марті Костюк, Дарії Снігур, Юлії Стародубцеві і багато-багато іншим дівчаткам, які пробиваються у великому тенісі і не тільки. Так, інколи буває таке, що футбол ми, ну, не до кінця вміємо грати. Ну, немає в нас зараз якихось таких великих перемог. Я завжди з цього жартую. Ну, а чому ні? Костя старається їх якось підтримувати, я жартую. От така у нас з ним виходить завжди якась діалог. Отакий діалог у нас виходить. Але дівчата, ті, які грають у великий теніс, це просто щось нереальне. Костя, до речі, пересів на великий теніс, постійно тепер його дивиться. Треба і мені якось глянути, бо я в тому, як то кажуть, поки що ніби німе. Можу тільки сказати, що наші дівчатка найкращі і грають у ці види спорту просто фешенебельно. Добре розбираються і в тенісі, і в футболі, і найголовніше в новинах. Кирило Бондаренко. Зараз ти, що ти робиш? Ти ракетку собі вибираєш? Ну, потім сходиш на тренування, зараз про новини. Давай.
0: Новини на радіо «Байрактар».
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 260 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Костянтинівському напрямку. Учора рашисти скинули на українські позиції майже 240 керованих авіабомб, застосували близько 9 тисяч дронів-камікадзе. Разом із тим, рашисти убитими та пораненими втратили майже 1500 осіб. СБУ затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із воїнами ЗСУ. Фігурант-студент із Києва. Юнак заклав саморобну бомбу під бус, а навпроти паркувального майданчика встановив приховану камеру. Спецпризначенці завчасно викрили агента. Вибухівку нейтралізували, агента затримали на вокзалі, звідки він поспіхом намагався виїхати. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. А тепер про пальне. Деякі великі українські мережі знову приписали цінники на автогаз. Нині вартість коливається від 45 до 49 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні 89-96. А дизпаливо коштує від 98 до 105 гривень, залежно від заправки. Семеро американських сенаторів заявили, що рішення президента Трампа щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству США. Білий Дім ухвалив його без консультацій із Конгресом та належного обґрунтування. Додам, у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не фінансували війну Путіна проти України. І на сам кінець про великий теніс. Українка Еліна Світоліна стала шостою ракеткою світу, повернувшись на цю позицію вперше із жовтня 2021-го. Крім того, киянка Марта Костюк замикає десятку кращих тенісисток світу. Разом із тим у першу сотню прибились Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». База.
2: Ой, да, з нового сезону у нас база звучить все частіше і частіше. Ви знаєте, я засумував за нею. У нас раніше було дуже багато гостей, вони з часом до нас повернуться, але зараз, ну, базували раніше вони. Зараз базуємо ми з Костю, ну, звичайно, що не своїми словами, тому що ми як забазуємо, то люди перестануть нас слухати і почнуть плакати. Ілюха, не почнуть вони плакати, ми з Костю стараємося. Наш звукорежисер Ілля каже, що почнуть плакати. Ні, тому що ми українці, ми не зла. Ми не будемо плакати, а якщо поплачемо, то одразу потім почнемо сміятися і робити меми. База. Сьогодні база буде від Олександра Довженка, від видатного українського кінорежисера і письменника. І колись він сказав такі слова. Я бачив багатьох діячів мистецтва, але не бачив ніде такого сильного духу, такої відданості свободі та такій природній гідності, як у українського народу. Це народ, який неможливо зламати, бо його свобода живе всередині кожного. І це правда. Навіть в тих, хто сидить вдома і пише гнівні коментарі. Навіть ті, хто критикує владу. навіть ті, хто каже, що якісь певні військові структури, ви зараз розумієте, про що я погані. В кожного цього українця всередині живе незламність. Це найважливіша правда. Воно так і є. Так склалося історично. І слава Богу, що так склалося. Тому ми маємо пишатися тим, що ми українці. Тому що ми незламні і ми єдині. Це найголовніше. Можливо, не зараз, але точно в часи якоїсь біди ми завжди прийдемо один одному на допомогу. Тому не нийте. Ну, от реально, простими словами, не нийте. Все у нас буде добре. І разом всіх переможемо. І у всіх нас все буде добре. Сьогодні з вами був я, Саша Крамер, Костя Ізюмов, офіцер. Я нагадую ще раз, це був по військовим справам, буде завтра. І наш звукорежисер Ілля. Почуємося завтра о 8:00. Далі музика української перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

0: слабка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Коли вона востаннє приїжджала до нашого міста, чоловіки добровільно несли непомірні втрати.

0: чую.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Забирай мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
10: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
3: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
9: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
8: Радіо «Байрактар».

0: Радіо. Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злі.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на рану.
1: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
6: It's great to be a cat.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло за півсвіту відомо. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: модний у Нагі Рол. Лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені?
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Харкові. Місто готується від ранкових ударів окупаційної армії. У Київському районі попередньо постраждали 12 людей, серед них одна дитина. Частково зруйнована житлова багатоповерхівка. Також відомо про влучання у цивільне підприємство, спорткомплекс та приватний будинок. Фахівці на місцях ліквідовують наслідки російського терору. Українські військові на Ламанському напрямку перерізають російську логістику на річці Чорний Жеребець. У межах операції «Вівальді» воїни «Трійки» доокупували ще 51 квадратний кілометр території та відновили контроль над Новомихайлівкою та Катеринівкою. Також вдалося деокупувати «Відродження» і «Нове». Ці успіхи суттєво ускладнили становище росіян. Окупаційна армія порушила енергетичне перемир'я одразу після того, як про нього повідомив Трамп. Окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Як наголосили у вітчизняному МЗС, на російський терор слід відповідати додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям кластерів переговорів про вступ до ЄС та повним використанням заморожених російських активів. Разом із тим, Київ готовий підписати гарантії для припинення вогню. Наразі українська сторона очікує подробиці перемовин між США та РФ. Майбутні вступники уже можуть випробовувати перші нові тренувальні варіанти завдань національного мультитесту. З'явились на сайті ЗНО онлайн. Поки без іноземної та української літератури. Додам, формат мультитесту ще визначають. Замість одного дня можуть поширити на два. І на сам кінець готуємось загадувати бажання. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорбат Оріоніди. Тоді буде пік потоку, а ось поодинокі метеори вже можна побачити на нічному небі. Головне – місце обрати подалі від міста.
3: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
3: Реклама.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар».
1: Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – silpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/Terms».
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Жирний посуд в'ївся бруд. Bosch Finish тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
5: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з Фініш.
6: Реклама продукції Фініш Алмейтус. Капсули для посуду посудомийних машин. Та Bosch стоящість будована посудомийна машина.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
0: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові. Зафіксовано влучання на 5 локаціях, зокрема у багатоповерхівку та спортивний комплекс. Серед постраждалих двоє дітей. У Києві у Дарницькому районі уламки російського безпілотника впали на приватний будинок. В Івано-Франківську розгорнули мобільний ЦНАП для постраждалих внаслідок російського обстрілу. Вже є перші звернення людей на компенсацію. Сьогодні також розпочала роботу комісія, яка обстежує постраждалі квартири. Під час російського удару напередодні ввечері в місті загинули троє людей, усі військові. Далі про пенсійний стаж. Підтвердити його можна без трудової та відповідних записів. Уряд погодив рішення, яке у нагоді стане, зокрема, і внутрішнім переселенцям. Якщо даних не буде у державних електронних реєстрах, трудовій, не знайдеться інших документів, стаж можна буде підтвердити за допомогою щонайменше двох свідків, які працювали з людиною. А знайти таких допомагатимуть у пенсійному фонді. Тепер про здоров'я. В Україні стартував новий епідемічний сезон. Поки що захворюваність перебуває на фоновому рівні і навіть нижче, ніж торік, а пік інфекцій традиційно очікується взимку. Водночас постачання оновлених вакцин проти грипу затримується у всьому світі, зокрема і в Україні, через зміну складу препаратів за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. І наостанок, у Туреччині з 1 листопада соціальні мережі заборонять для дітей віком до 15 років. Перевірку користувачів здійснюватимуть через державний портал електронних послуг. Акаунти підлітків від 15 до 17 років за замовчуванням будуть закритими. Для них також заборонять прямі ефіри, профілювання та персоналізовану рекламу. Крім того, платформи зобов'язані впровадити надійні інструменти батьківського контролю.
2: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
10: It's great to be a cat.
11: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
15: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
16: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
18: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкуслава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
17: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
19: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
20: Ми ж навіть не дійшли до зими. Ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
21: Просто казали, що готувалися. Виходить, що трошки не сильно готувалися.
22: Що ж це я?

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук». Driving emotion.
3: Якщо весь день ганяти новий «Opel» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Opel». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: «Артелакс Плеск» природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: «Артелакс Плеск» – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
9: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами і чекає знов пісень.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний прочинник електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: дисципліни.
1: Забирай мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
10: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шантеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
11: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Ще 11 дітей повернули з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Йдеться про хлопчиків і дівчаток віком від 1,5 року до 17 років. Загалом з початку року вдалося повернути з тимчасової окупації 219 дітей із Херсонщини. Далі про наслідки ворожих ударів. До 3 зросла кількість поранених у Києві. У Дарницькому районі через падіння уламків загорівся приватний будинок. Також уламки впали на складське приміщення. У Солом'янському збитий безпілотник упав на відкритій території біля приватних будинків. На Харківщині російські окупанти атакували газовидобувний об'єкт. Обладнання пошкоджене, люди цілі. Тепер про втрату. У віці 109 років померла найстарша українка Олена Рибалко. Вона пережила Голодомор та була зв'язковою УПА. Її батько був воїном УНР. У 1937 році його розстріляло НКВС за відновлення Української автокефальної церкви. А мати, остання з української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни. Далі про ціни. Морква помало дорожчає на оптових ринках. За кілограм правлять від 13 до 16 гривень. Більше, ніж минулого тижня. Тож вартість зміниться і у роздробі. Зараз, кажуть аналітики ринку, дорожчають усі овочі борщового набору. Більше коштує цибуля та буряк. А ось ціни на картоплю поки що стабільні. І наостанок, Нобелівську премію з економіки присудили Роберту Голлу та Майклу Вудфорду. Їх відзначили за вдосконалення моделей стабілізації економіки під час криз. Науковці вивчали, як рішення окремих домогосподарств і компаній впливають на економіку загалом. Це допомагає вдосконалювати політику стабілізації економіки.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
3: Радіо Байрактар.
4: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: тобою офлайн.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Mm-hmm. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річку.
6: Wow. Бог в поміч.
5: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
6: Ну, да? Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть.
5: Що пропонують?
6: Що пропонують?
5: Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
6: Так.
5: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
6: А якщо не вдарять?
5: На банані. Знаєш,
6: ну, як
5: Вірка Сердючка.
6: Так, хорошо. Що ще?
5: Катамаран, САП, водний скутер.
6: Оригінально.
5: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Так. Він написав: «Я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі».
6: А так можна було?
5: Хочу перевірити.
6: Вірш.
5: Який?
6: «Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива». Да?
5: «Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026». Бува.
6: Бува, ну що, Костя.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Дозволю тебе запитати, хто я, де я і чому. Для мене є ти всім, найкращий друг ти, і сестра, і брат, і батько, і навіть мати.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж на послуг.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родин із дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. Далі про ворожий терор. Російські загарбники двічі за день атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Один дрон влучив у захисну сітку на автовокзалі, пошкоджену маршрутку, люди цілі. Ще один безпілотник атакував електроопору біля зупинки громадського транспорту. Одна людина поранена. Тепер про фінанси. Українські військовослужбовці отримуватимуть виплати вчасно і у повному обсязі. Затримок до кінця року не очікують, запевнив міністр фінансів. Теж стосується соціальних програм. Водночас капітальні видатки зараз не фінансуються. Ремонт доріг, телемарафон і національний кешбек також не отримують фінансування через відсутність коштів, розповів посадовець. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про умови навчання нацменшин, необхідний для розблокування Угорщиною переговорів про вступ до ЄС. Вони можуть розпочатися уже завтра. Документ гарантує право дітей з національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. На особливий статус зможуть претендувати 149 шкіл. І на сам кінець про радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч текст до нього напише письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Водночас читатимуть його одразу двоє голосів – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, а також вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Додам, всеукраїнський радіодиктант Національної єдності охоче зможуть написати 27 жовтня у День української писемності та мови.
2: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
0: Радіо.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: Кость, я не читав оголошень про оренду квартири. На Заході стало менше в середньому на 60%. Тоді як в Києві і в Одесі їх стало втричі більше.
18: То що, є шанси зняти квартиру подешевше?
17: Ну, в Києві, ну, чисто теоретично, да, можна.
18: Значить так. Ми з Дашою планували якраз перед найважчою зимою переїхати.
17: Так, розумію.
18: Тому звернення до всіх ріелторів.
17: Давай.
18: Сім'я, Шукаю квартиру. Mm-hmm. Коротко про нас. Я звичайний робочий чоловік, військовий, який просто намагається не з'їхати з глузду і зробити на це все дійство. Mm-hmm. Дружина в мене просто вогонь. Так. Якщо в хаті щось піде не за її планом, вона рознесе в тріски і сантехніка, і сусіда, і першого ліпшого ріелтора. No. Але якщо її не бісити, класна дівчина смачно готує.
19: Класно.
18: Донька підліток взагалі живе в своєму паралельному світі, робить, що хоче, слухає якусь дику музику, її кімната схожа на бермудський трикутник. Ну і собака.
19: Собака.
18: Здорова, добра, дурновата дівчинка. Це я про собаку. Mm-hmm. Не кусається, але линяє. Теж, до речі, про собаку. Mm-hmm. Тому, якщо ви мріяли про килим з естетичним ефектом альпака, вона вам його зробить безкоштовно. Кла. Гроші плачу вчасно. За заставу торгуватися не буду, аби тільки прийняли з усім оцим цирком.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: реклама. Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є
2: приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про. Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
12: Але
13: у апарата.
12: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
15: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пат «Київстар» номер 2175, лейзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
16: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
17: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських загарбників поранено 50-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Крім того, вибух пролунав у Дніпрі. Окупанти тричі обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Били з реактивної артилерії по приватному сектору. Одна людина дістала поранення. Тепер про водопостачання у столиці. Через коливання напруги в застарілих електромережах підприємства та нестачу персоналу вода зникає частіше, кажуть у водоканалі. І додають, у разі зимових відключень світла на 20 годин на добу воду подаватимуть лише в години, коли є електрика. Тому містян закликали утеплити підвали, а тих, хто виїжджає, залишити родичам доступ до квартир. Далі про мандрівки. Залізничне сполучення через кордон зі Словаччиною та Чехією тимчасово скасоване. Усе через ремонтні роботи на станції ЧОП. Робітники працюватимуть 2 дні. Зокрема, сьогодні не курсуватиме потяг із Братислави, а завтра всі рейси до Словаччини та Чехії і у зворотньому напрямку. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальний розклад. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія завершується цього тижня. Скористатися можливістю можна до четверга, 15 жовтня, нагадують у Міносвіти та науки. А потім електронні кабінети вступників просто перестануть працювати. На тепер студентів-першокурсників у нас понад 200 тисяч і найбільше навчаються на контракті. І наостанок «Укрпошта» презентувала нову марку до Дня капелана. На ній відтворили ікону Архангела Гавриїла, небесного покровителя воєнної розвідки України, та текст головної молитви розвідника. Ікону створили Сергій Герасименко і Оксана Самсон. Її написали в стилі українського барокко 18 століття. Марки уже можна придбати.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
4: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
0: Радіо.
5: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Радіо Байрактар.
1: На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він – наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуб. Позивний – Вікінг. Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР-МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУРМО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
7: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
9: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
8: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ.
10: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться удача.
8: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
11: Так, я все продумав.
8: Да?
11: Пограти в 4К гру «Дивись у вікно». Там можу, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трохи. Відкривайте галерею в телефоні і видаляйте 4000 непотрібних фоток, скріни, мемів ще за 2022 рік.
8: Є такі? Yeah. Окей, добре, записав. Вода.
11: Замість тарілок переходити на лаваш. Так, нічого мити не треба і смачно.
8: Логічно.
11: Замість душу вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і миються.
8: Згоден, згоден.
11: Або згадуйте часи тазіків.
8: Часи... О, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
11: Отож.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар.

0: вирішив не я. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає там, де за хмарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі зник.

0: вдома.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vestebank.ua та Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер. Oxford Medical. 204-40-40.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
14: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
15: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс, гори.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. До 4 збільшилась кількість постраждалих від сьогоднішніх дронових атак РФ по столиці. Нагадаю, раніше стало відомо про падіння уламків поблизу однієї з будівель на Печерську. Крім того, уламки також впали на відкритій території у Солом'янському районі. Крім того, російські загарбники атакували Вінницю, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Далі до ситуації у Береславі на Херсонщині. Наші дрони вже вп'яте доправили продукти жителям фронтового міста. 600 кілограмів. Це поки єдиний спосіб. Росіяни своїми атаками фактично паралізували логістику до Береслава. Кілька днів тому у такий спосіб воїни допомогли і жителям заблокованих Олешок. Українські удари у відповідь по російських дата-центрах зменшили активність російських ботів у соцмережах, це підтвердив президент. Із його слів, у мережі стало менше ненависті, менше ворожнечі і менше провокацій. Це знову і знову доводить, що джерело проблем не Європа, наголосив глава держави. Тепер про довкілля. Опале листя з парків у Львові почали перетворювати на компост. Його збирають у спеціальні багаторазові мішки і потім перетворюють на корисний для ґрунту матеріал. Водночас листя залишають під деревами та кущами. Воно так приносить користь довкіллю, утримує вологу і захищає коріння. І наостанок про теніс. Юлія Стародубцева зазнала поразки у першому колі турніру тисячника в китайському Ухані і зачохлила ракетку. Раніше програла також Ангеліна Калініна. На турнірі стартуватимуть ще 4 українки. На Дар'ю Снігур і Даяну Ястремську ще чекають матчі першого кола, а сіяні Марта Костюк і Еліна Світоліна розпочнуть турнір з другого кола. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
4: Радіо Байрактар.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Де свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: групою «Флайн».
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річку.
10: Вау, Бог в поміч.
9: Думаю, в цьому випадку він допоможе, так?
10: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть.
9: Що пропонують?
10: Що пропонують?
9: Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
10: Так.
9: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
10: А якщо не вдарять?
9: На банані. Знаєш, Вірка Сердючка.
10: Так, хорошо. Що ще?
9: Катамаран, сап, водний скутер.
10: Оригінально.
9: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Він написав: «Я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі».
10: А так можна було?
9: Хочу перевірити.
10: Вірш.
9: Який?
10: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Да?
9: Грибу на сапі вже півроку, Київ 2026, бува.
10: Бува, ну що, Костя?
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
11: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
2: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «Приватпро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки.pb.ua/terms.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу,

0: Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так,

щезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це
1: радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про заморозки у західних областях. Вночі та вранці 13 і 14 жовтня на ґрунті, на Волині, у Львівській та Тернопільській областях. У повітрі заморозки прогнозуються на Івано-Франківщині і Рівненщині. Тому час діставати тепліший одяг із шаф. Нарешті території країни дощі і тумани, а на сході та півдні прогріється до плюс 20. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родин із дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. Тепер до справ парламентських. Закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів підтримала Верховна Рада. Він був важливим для нашого євроінтеграційного поступу. Тепер у ЄС мають розблокувати два нові переговорні кластери. Вето у відповідь знімає Угорщина. Щодо навчання, в Україні з'являться європейськомовні школи, а ось російської це не стосується. Далі про мандрівки. Залізничне сполучення через кордон зі Словаччиною та Чехією тимчасово скасоване. Усе через ремонтні роботи на станції ЧОП. Робітники працюватимуть два дні. Зокрема, сьогодні не курсуватиме потяг із Братислави, а завтра всі рейси до Словаччини та Чехії і у зворотньому напрямку. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальний розклад. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» зіграє з грецьким «АЕКом» у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. На поле команди вийдуть у середу, 14 жовтня. Початок гри о 22:00 за київським часом. У першому турі «Шахтар» зіграв нічию з нідерландським «ПСВ» 1-1. «АЕК» переміг австрійський «ЛАСК» з рахунком 1-0.

0: Це пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Тиліга.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину, бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Забирай мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Ось, ти не читав? Оголошень про оренду квартири на Заході стало менше в середньому на 60%.
13: Тоді як в Києві і в Одесі їх стало втричі більше.
14: То що, є шанси зняти квартиру подешевше?
13: Ну, в Києві, ну, чисто теоретично, да, можна.
14: Значить так.
13: Ми з Дашою планували якраз перед найважчою зимою переїхати.
14: Так, розумію.
13: Тому звернення до всіх ріелторів.
14: Давай.
13: Сім'я шукає квартиру. Коротко про нас. Я звичайний робочий чоловік, військовий, який просто намагається не з'їхати з глузду і зробити на це все дійство. Дружина в мене просто вогонь.
14: Так.
13: Якщо в хаті щось піде не за її планом, вона рознесе в тріски і сантехніка, і сусіда, і першого ліпшого ріелтора. Але якщо її не бісити, класна дівчина смачно готує.
14: Класно.
13: Донька-підліток взагалі живе у своєму паралельному світі, робить що хоче, слухає якусь дику музику, її кімната схожа на бермудський трикутник. Ну і собака.
14: Собака.
13: Здорова, добра, дурновата дівчинка. Це я про собаку. Не кусається, але линяє теж, до речі, про собаку. Тому, якщо ви мріяли про килим з естетичним ефектом альпака, вона вам його зробить безкоштовно. Гроші плачу вчасно. За заставу торгуватися не буду, аби тільки прийняли з усім оцим цирком.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
0: Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
0: Радіо Байрактар.

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Знижки, що підіймають настрій! Оварус – печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «Приватпро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
7: Ціна послуги підписка.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Віді.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Віді.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
2: Тримайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: 204-40-40.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акцій.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо. Байрактар.

Зла неуважність, її чорна запеклість і нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні в тебе буде забрати, переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. За мене.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Від творців приватпідписок.
7: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
8: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
7: Та скільки ж тут нулів?
9: Ще трошки є.
10: Приватпідписки.
9: Тепер нові тарифи.
11: Послуга «Підписка» підключається в «Приват-24» по відділенню банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» – 0 гривень. «Приват-про» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. «Спільна-про» – 297 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень. Строк кредитування – 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» – 51,07%. З «Приват-про» – «Спільна-про» – 42,55%. Деталі – privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
13: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.
14: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: групою «Флайн».
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції «Masters.ua». Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на «Masters.ua» і ви «Masters.ua». Доставка в лапки.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
8: Забери мене додому.
9: Візьми два.
10: Покажи хату.
11: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
13: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
15: Вау, то що, Кось, беремо лопати, будемо рити той тунель?
14: Ми?
15: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 крають, то ми швидше впораємося, знаєш?
14: Знаю пацанів, які такі бліндажі риють, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
15: Так, ну все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
14: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий-лівий береги Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалася.
15: Бог в поміч.
14: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
15: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Які? Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
14: Включилась поки що армія мемів.
15: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
14: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
15: Так.
14: Дочекатися, поки вдарять морози і на ковзанках переправлятись.
15: А якщо не вдарять?
14: На банані. Знаєш, Вірка Сердючка.
15: Так, хорошо. Що ще?
14: Катамаран, САП, водний скутер.
15: Оригінально.
14: Оригінально Саша написав якийсь чоловік. Він написав: «Я проголошую Позняківську Незалежну Республіку, звільняють з роботи на правому березі».
15: А так можна було?
14: Хочу перевірити.
15: Не дуже. Хочу, щоб щось робили.
14: Це, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада в президента, і оце все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
15: До
14: то
15: 3 місяців.
14: Чекаємо.
15: Вірш.
14: Який?
15: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, да?
14: Грибу на сапі вже півроку, Київ 2026, бува.
15: Бува, ну що, Костя?
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
17: Радіо «Байрактар».

0: молоді.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Zingo.ua». Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: могла.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Таліга. Це буде так. В осінній день прозорий, прийдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання, наші душі зоре, щоб колосилось зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини, гострі і щасливі.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лейзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
12: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
11: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ, знаєш.
12: Та вони так пишуть, щоб збільшити кількість читачів.
11: Ну, але ж частково праві.
12: Ну, блін, ну да, частково все-таки праві. Так, а що, ми ж очікували. Ну, бункерний вчора нап'ється, думали, і на свій день народження скаже, все, хватить, останавливаємося, чи що.
11: Ну, да. Нарашка продовжує цілеспрямовано бити по українській інфраструктурі, це правда. Зеленський, він каже, що Путін свідомо йде на ескалацію, продовжуючи обстріли і вбивства, оскільки досі не відчуває, що це створює для нього якісь суттєві проблеми чи перешкоди. Такі слова президента.
12: Все, що він відчуває, це проникнення пляшки, на яку сідає кожного вечора.
11: Добрий день, ой!
12: А ми відчуваємо наслідки цих обстрілів. Вчорашня атака мало того, що вбила людей, так ще й спричинила серйозні збої в енергетиці. Через що в Києві, а також в Київській, Житомирській, Чернігівській областях довелося терміново запроваджувати аварійні відключення.
11: А це тільки 7 жовтня вчора було. Якось ранувато.
12: Укренерго каже, що це екстрений крок, щоб рятувати систему від повного вимкнення.
11: Ну, логічно.
12: Ну, да.
11: Але не єдиним світлом. Через раптове знеструмлення частково зупинилися водопровідні насосні станції. Опа. І вчора на правому березі не було води. Ну, у мене так точно не було. Кажуть, в когось там був просто поганий напор.
12: І таке. Інтернет.
11: Весело.
12: Ага, базові станції та провайдери працюють на акумуляторах і генераторах, тому хатній інтернет і мобільна мережа почали сипатися.
11: Ну і сьогодні ми точно на графіках відключень з 00.00 до 23.59 в обсязі від 0.5 до 1.5 черги, залежно від регіону.
13: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться.
11: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
12: Я все продумав.
11: Да?
12: І так, якщо немає інтернету, то ви можете пограти в 4К-гру «Дивись у вікно». Там можу, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трошки. А почитати інструкцію до освіжувача повітря, да, хоча б раз в житті.
11: Ну,
12: але
11: да,
12: до кінця.
11: Угу.
12: Відкривайте галерею в телефоні і видаляйте 4 тисячі непотрібних фоток, скріни мемів ще за 2022 рік.
11: Є такі.
12: У мене, до речі, дуже дофіга. Угу. Ну і можна спланувати, де будете святкувати Новий рік, бо завжди ж відкладаємо цю розмову на 29 грудня.
11: Окей, добре, записав. Вода.
12: Якщо немає води, тут такі лайфхаки. Замість тарілок переходити на лаваш. Так, нічого мити не треба і смачно.
11: Логічно.
12: Замість душу, вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і миють.
11: Згоден, згоден.
12: Або згадуйте часи тазіків.
11: Часи, о, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
12: Отож. Ну і, вибачте, але в туалет ходимо по графіку. А що, собака якось навчилась і ти зможеш, Саша?
11: Всі зможуть. Всі зможуть. Розуміємо, що складно, але давайте будемо відверті. Це, по-перше, людина звикає до всього. По-друге, нас цим точно не зламати, знаєте?
12: Да. Добре, що хоч поки був інтернет, я знайшов ці лайфхаки.
11: Та й пак, знаєш, поки нормально.
12: Ну, ти теж. Да, нормально.
11: Да, хорошо.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
6: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти в небі синьому, наче білий птах, з янгольським крилом на своїх вітрах.

0: Парти, друж, я не сумую. Все буде добре, брате.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

0: Помолить!
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона наша героїня Наталія Депа, позивний «Вітамінка». Наталія Депа народилася у 1992 році у Львові. З дитинства була життєрадісною та привітною, а ще дуже любила тварин, тож зрештою отримала професію ветеринара. Ще студенткою під час Революції Гідності Наталія волонтерила у гарнізонному храмі Петра і Павла. Також проходила курси тактичної медицини та військово-патріотичні вишколи. Пізніше Наталія отримала другу вищу освіту – лікаря-косметолога та відкрила свій косметичний центр. Мрією дівчини було створити успішний бізнес до 30 років, і вона наполегливо до цього йшла. Але з початком повномасштабного вторгнення закрила свій салон і добровільно разом з батьком та братом долучилась до сил оборони. Наталія знала, що на фронті бракує медиків, тож стала бойовою медикинею у 125-й бригаді ТРО, отримавши позивний «Вітамінка». Оскільки батько Наталії був мисливцем та навчив доньку стріляти, її спочатку хотіли перевести в солдати, але начмет наполіг, аби Наталія все ж лікувала і проводила хірургічні маніпуляції, адже мала хороший досвід. Бойовий шлях «Вітамінки» розпочався на Харківщині. Згодом вона рятувала бійців на Донеччині та Сумщині. Пройшла Бахмут, Часів Яр та Костянтинівку. На евакуаціях Наталія підбадьорювала бійців тим, що усіх поранених змогла вивезти живими. І його вивезе. На фронті дівчина також опікувалася котами та собаками. І після війни мріяла відкрити ветеринарну клініку. Але цей план не було реалізовано. Життя Наталії Депи обірвалось 9 липня 2023 року під час бойового завдання на Бахмутському напрямку. Попрощалися з бійчиною у гарнізонному храмі Петра і Павла, де вона волонтерила ще студенткою. До труни дівчини батьки поклали її улюблену косметичку. Після загибелі Наталії її батькам передали кошенят, яких дівчина врятувала на фронті. Котику дали ім'я Док, а кицю назвали Вітамінкою в пам'ять про Наталію. Наталія Депа була нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Наталія Депа – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Порка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Буквально тільки що пише мені моя дівчина,
3: так.
2: Вона не може працювати, тому що оптоволокно у неї є, але світла немає і потрібно шнур такий спеціальний, який від роутера підключається до повербанка, щоб запустити сам роутер.
3: У мене просто здається
2: такий. І тоді буде інтернет. Каже, я вже встигла поплакати, я вже нічого не можу, нічого не встигаю, і в неї співбесіди якісь треба проводити і так далі. І я подумав, ми ж навіть не дійшли до зими, ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
3: Ну нічого, зараз ми просто дуже довго входимо в цей процес, там потім якісь пункти незламності знову відкриють, які будуть до літа стояти, там палити соляру, ще щось придумають. Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
2: Ну, чи тоді може з Києва, ворог, в чому проблема?
3: Може ворог кудись так лупанув хитро і підступно, що прямо все виключили. Хто його знає?
2: Хороше питання.
3: Да, я думаю, що нам або розкажуть, або ні. То вже таке. Головне триматися, в мене з цього приводу є пісня.
1: Давай. Костя співає.
3: Що ж це я

0: Я купив вчора бойлер. Ні, це тільки що. Але він не працює.
1: Бо нема світла.
0: Але я не
1: сам. Треба цю пісню перекинути одному із мерів одного із великих міст.
0: Не пам'ятаю, про кого ти сам.
1: Нехай послухає.
0: Добре, давай.
1: Дякую.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

мене зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: тоді це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: без втрат, брат.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрак.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
2: Радіо Байрак.

0: Сучасні новостворені козацькі прізвища. Збий шахет, підбий танк, спали реб, гати дрон, топи крейсер.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
4: Вау, то що, кось, беремо лопати, будемо рити той тунель?
3: Ми? Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 країть, то ми швидше впораємося, знаєш?
4: Знаю пацанів, які такі бліндажири, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
3: Так, ну все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
4: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий берег Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалась.
3: Бог в поміч.
4: Думаю, в цьому випадку він допоможе.
3: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
4: Включилась поки що армія мемів.
3: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
4: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
3: Так.
4: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
3: А якщо не вдарять?
4: На банані. Знаєш, як Вірка Сердючка.
3: Так, хорошо. Що ще?
4: Катамаран, САП, водний скутер.
3: Оригінально.
4: Оригінально Саша написав якийсь чоловік. Він написав: «Я проголошую Позняківську Незалежну Республіку, звільняють з роботи на правому березі».
3: А так можна було?
4: Хочу перевірити.
3: Не дуже. Хочу, щоб щось робили, Костя.
4: Так, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена, відповідно, координаційна нарада в президента, і це все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
3: До 3 місяців.
4: Чекаємо.
3: Вірш.
4: Який?
3: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, да?
4: Грибу на сапі вже півроку, Київ 2026,
3: бува. Бува, ну що, Костя?
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно.

все, все як завжди. Хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

чуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світів.

тримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більш

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Де будеш ти, де буду я.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: мішок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це поприкольно.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Бай.

радіо «Берегта». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: кості, і ними грався вільні ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені жити.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катимося по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: землі. Радіо Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лише.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за перший пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Я так втомився працювати, узяв іще хильнув бокал, і під серпневим жарким сонцем я у комбайні задрімав. Аж раптом вітер дуже стрімко узяв набіг з полів ланів, і під мої трудящі плечі мене

трамваєм все їхав, проїхав поле, йшов селом, повз продуктовою крамницю, повз клуб, кафе і сполком. Ішов городами, садами, зламав курятник і сарай. Анумо, друже, прокидайся, не

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.